0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: Hallo, goeiemôre. Dit is die 31ste Mei. Dis 'n Sondagoggend. Dit is so pas 5:00 hier op Helderberg FM en ons Fani Skooman met jou Sunrise Shake-up Show. Hoop jy het 'n lekker naweek gehad sover. Ja nee, ons sien uit na 'n baie lekker warm dag vandag. Eerlik sommer so 'n somersdag hier. En ek dink dit was ons laaste warm dag net voordat die winter amptelik gaan inskop. En ek hoop jy het 'n fantastiese naweek. Lekker rugby gehad gister, ja nee, ons het, joh, ek het om nou lang rugby gekyk, is amper moeg vir rugby, so baie rugby het ek gekyk. Kom ons kyk so'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmorgense program, vir vanmorgen. Ons begin oor so 10 minuut van nou, bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en ook vir die rest van die week. En ons kyk na lekker warm weer wat vandag gaan voortduur met hier in Helderberg lyk het of het temperature gaan raak tot en met 26 grade. So, ons sien uit na lekker somersdag. Definitief een dag om buiten te gaan spandeer, so definitief een bietjie langs die strand te gaan stap of net bietjie buiten lig of iewers heen te ry buiten, moet asseblief nie vandag binne huis wees nie, want jy gaan hierdie prachtige weer definitief mis. Dan het ons nou vanmorgen nie die nieuwshooftrek om half nie, maar ek kyk so bietjie na die verkeer en die na enige probleme is. Ek moet sê, kan jy glo, so vroeg vanmorgen het ons al reeds het ongeluk daar op die N2 en dit is so 20 minute terug ingekom, deze crash on the N2 inbound at ramp 2 Link Long Clock Crescent left lane is closed, drive carefully. Dit is op die N2 so wees maar versigtig indien jy in die omgewing is. Indien jy op die paaie is jy ook baie welkom om vir my te laat weet op ons WhatsApp line 021 100 6936. Ons kyk so bietjie na die sportuitslaaf van die naweek. En ja, ons het twee Suid-Afrikaanse spanne wat deur is, dit die Bulle en die Stormers wat deur is na die halfeindstryde. En ons het ook bietjie sewes rugby, ons het so bietjie vasgeval daar teen Australië sien ek, maar ons het dan deur na die semifinale en vandag speel ons daar teen Argentinië. Lyk dit vir my so. Ek gaan vir jou op hoogte hou van al die uitslae en ook al die wedstryde wat nog gaan volg. En ja, was jy by die rugby daar by die DHL stadion? En ja, op een stadium was het maar so'n bietjie naalbuit, nee. Maar ja, en dan gestraal ongelukkig die Leeuws wat vastgeval het daar teen Leinster. Ons het allemaal gehoop dat miskien kon ons ook nog een wedstrijd gehad het hier so op die Cape Town Stadium. Dis wat aanbetref vanmorgen, ek begin vanmorgen met Cat Stevens wat sê, morning has broken.

0: It's Ed Sheeran, Beautiful People. En net voordat ons gaan, Jeremy Loops, wat sê Missing to the Sun. En kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag. Ek sien uit na vandag, oor lekker dag, maar het lyk so lekker warm vandag. Gister was ook eintlik 'n lekker dag. Bietjie koelerig in die oggend. Ek sien mense loop nog met truie en missies rond. Maar vandag moet ek sê, kan jy maar 'n kort broek en 'n kort my hempie aantrek. Lekker koelerige klere wat jy kan aantrek. Want vandag het ons 'n lekker warm dag. Sonskyn weer wat voorlê vir vandag. Wat die temperature gaan raak hier na 26 grade. Een minimum van 10 langlaas, so lekker warm. Om dag gehad, hoor. Ek moet sê, lekker somersdagie waar ons kan uitsien. Wat môre betref, bietjie koelerig, maar matig, maksimum 20 en 'n minimum van 10. En dan hier van Dinsdag, Woensdag en Donderdag sien ek gaan ons koelerige weer hê met reën wat op pad is vir die week wat kom. So, ja, ons geniet maar hierdie pragtige sonskyn warm dag. Want die reën is op pad na volgende week hier van Dinsdag af. Temperature wat gaan draai tussen 18, 15 en 16 grade. En dan gaan het lyk my eers weer opklaar hier in die naweek wat kom. Wat Grabouw aan betref, ook baie dieselfde, ook 'n pragtige dag wat voorlê vir Grabouw. Temperature maksimum 26, minimum van 10. Môre het ons 'n bietjie koelerige dag, alhoewel matig, maksimum 20 en 'n minimum van 10 met 'n sonskyndag. En dan Dinsdag, Woensdag en Donderdag lyk dit of die res van die Weskaap lekker reën gaan kry, die temperature bietjie gaan daal tussen so 18 en tussen 16, 15 en 18 grade. Wat Stellenbosch aan betref, ook vandag 'n pragtige dag, maksimum 24 grade met 'n pragtige sonskyndag. Môre 'n bietjie koelerig, maar matig, maksimum 19 en die minimum van 13. En dan lyk dit of het matige weer gaan wees vir Stellenbosch, as die temperature gaan bly tussen 19 en 18 grade met net bewolkte weer, so daar word nie reën voorspel vir die week vir Grabouw nie, maar ek seker af van dit gaan seker vir Stellenbosch nie, dit sal seker verander. Wat Kaapstad aan betref, ook 'n pragtige sonskyn dag vandag, maksimum 23 en die minimum van 12. En dan môre is dit 'n bietjie koelerig daar in Kaapstad met 'n pragtige sonskyn dag, alhoewel maksimum 17 en 'n minimum van 13. Dinsdag, Woensdag en Donderdag lyk dit of ons sonnige weer gaan hê met bewolkte weer, maar geen reën op pad vir Kaapstad nie, alhoewel hier in die Helderberg lyk dit of ons gaan lekker reën kry van Dinsdag. Maar die temperature wat wissel so tussen 15 en 19 grade vir Kaapstad vir volgende week. Dit is wat jy weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. As ek so vinnig loer daar na die verkeer hier op 'n sonoggend, geen probleem op hierdie oomblik nie. Dit was maar nie daai ongeluk, maar ek is seker daarvan dit is al reeds opgeklaar. Ek sal vir jou op hoogte hou indien daar enige iets anders is. Oh, nee, wacht, hier kom een probleempie. Daar op die N2 inbound direction, New Market Street, we just received a message that there's a crash on the N2 inbound ramp to New Market Street, R102 at the N2 inbound. So wees maar voorzichtig op die kant, so dat dit so pas ingekom. Indien enig iets anders is, is jy baie welkom vir my te laat weet. Stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. Ek het vir Matthew Mull wat sê, In My Head, net hierna.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.
5: When I get tongue-tied.

0: Sunrise Shake-Up
1: with Fani every morning between 5 and 6
0: on Helderberg FM
2: 93.6. Dis 27 minute na 5, goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Ja, hier's die Sunrise Shake-Up show met naam Fani Skoemans op 'n lekker Sondagoggend. En ek sien uit na vandag, nee, baie lekker warm weer. Kom ons kyk so 'n bietjie na die uitslaan van die rugby die naweek en ons begin sommer hier by die 7's rugby. Die laaste wedstryd wat die Blitsbokke gespeel het daar teen Spanje is 12-14 Spanje wat amper daar vir die Bokke gewen het, maar die Bokke trek om deur met 14-12. En dit beteken hulle is dan nou met ander woorde deur na die kwart en ronde semifinale wat vandag gaan plaasvind en ons speel teen Argentinië. Ek sien nou kyk na die tye wat gaan plaasvind. Dan beweeg ons daar na die URC toe. Die Stormers wat gister gespeel het hier teen die Cardiff en ja, op die stadium was het een naalbuit wedstrijd, maar hulle het om deurgetrek 44-21 en die Bulle wat vroeger die middag lekker gewen het daar teen Munster wat baie sterk lyk het, 45-14 en ongelukkig gisterand het die Lions vastgeval daar teen Leinster 59-10, so bietjie ongelukkig ver verloor en dit sou lekker gewees het as die Lions gewen nie, dan beteken het ons het hier in die Weskaap so weer een kans gehad het om lekker rugby te kom kyk. Beteken dat die Bulle en die Stormers deur is na die semifinale en die Bulle speel teen het Glasgow Warriors en die Stormers gaan die speel teen Leinster en hulle al twee moet dan nou opvlieg soen toe. So ja, het gaan een bietjie moeilikheid een wees daai, ek wonder wat gaan gebeur. So is vir my amper bietjie te veel rugby is op die oomblik. So ek sien uit na die Springbok rugby. Maar as gepraat van die Springbok rugby, ja, kom ons kyk so bietjie na wat of nog verwag na die vandag ook die soos ek sê die kwart eindstronde die van die Blitsbokke wat speel so 6 minute na 11 teen Argentinië en dan gaan ons kyk teen wie gaan hulle dan speel as hulle dit kan maak vir die semis en die finaal. Dis wat jou sport aan betref, lekker rugby vir die naweek en ons sien ook uit na volgende naweek se lekker rugby. Ek het The Carpenters wat sê close to you.

0: So lekker rustige sondagoggendmiddag of sonoggend. 'N nommertjie vir The Carpenters, ek wat sê close to you. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer indien jou pad is. Ek sien ons het so twee probleempies wat opgetuig het. Hier in Helderberg niks regtig om te rapporteer. Ek sien die mense slaap nog lekker laat. Daar is nie heel wat probleme op die oomblik nie. Maar so op 'n sonoggend kan jy glo het ons twee ongelukke. Ons begin daar op die N2 direction inbound, ramp at New Market Street, R102, direction westbound, a crash on the N2 inbound, ramp to New Market Street, R102 at the N2 inbound. Dit is also rikkie daar. Then also on the N2 inbound, direction westbound, there's a crash on the inbound at ramp to Nglongoga, crescent M22, left lane is closed. Drive carefully. So vroeg oggend het ons al twee probleempies. So wees maar versigtig daar in die omgewing. Andersins moet ek sê, dis daar niks ander probleem nie. Indien jy op enig iets anders afkom, daar is ook nie geen stilstaan en bewegende verkeer nie. Ek sien, soos ek sê, mense het nog nie beweeg so ver, so vroeg oggend op die paaie nie. Maar indien jy op die paaie is en jy kom op ietsie af, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-106-936. Of as jy sommer wil saamgesels, baie dankie Martie wat so vroeg oggend vir my sê hallo op die WhatsApp line. Jy is ook baie welkom om sommer net saam te gesels. Stuur vir ons boodskap 021-106-936. En ek het vir jou nog lekker muziek wat op pad is. Danny Smoke Below wat hierna is en dan ook nog lekker muziek net hierna.
1: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on

0: available now on Quicken. Nachtschool. It's office hours after dark.
1: Yes, you're tuning to Elderberg FM 93.6 and it's a Sunday morning breakfast run with me, Morne Mandy. In 'n kort rukkie gaan ek met julle die woorddeel hier uit Matteus 5 vanaf vers 14. Julle is die lig van hierdie wêreld. En daarom is my tema Jesus se heerskappy in my maak my in lig vir hierdie wêreld. So ja, ons gaan ons een lied luister van Luitkeels en dan gaan ek met julle die woorddeel. Kom ons luister aan Luitkeels se Laat die aarde juig, wat 'n lekker lied.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

Jesus se heerskappy in my maak my 'n ligdraer vir hierdie wêreld. Matteus 5 vanaf vers 14 sê vir ons so mooi: "Julle is die lig van hierdie wêreld." Jy sien, Jesus se koninkryk in ons het 'n implikasie. Ons moet soek hoe om die sigbaarheid van sy goedheid te wees deur dit na buite toe uit te leef. En hiermee help net die Heilige Gees ons. Hy leer ons hoe om onder andere lig, sout en geur in hierdie wêreld te wees. Hierdie drie metafore of voorbeelde verwys na die positiewe en behoudende invloed wat ek en jy as gelowige kinders van God op die mense rondom ons kan uitoefen. Ons gaan vandag kyk wat dit beteken om daardie lig te wees. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee." Johannes 8 vanaf vers 12. Jesus is die ware lig van die wêreld, maar koppel ons aan homself deur hierdie metafoor as hy sê ons is die lig van hierdie wêreld wat vanaf 'n berg of 'n staander skyn vir almal om te sien. Dit lees ons in Matteus 5 vanaf vers 14 tot 16. Verstaan jy dat Jesus se teenwoordigheid in jou die lig is wat deur jou gereflekteer word en dat jy nie die lig jouself is nie? Miskien verduidelik 'n voorbeeld uit die natuur dit vir jou beter. Die maan is nie in op sigself 'n lig nie, maar weerkaats net die lig van die son wat op hom skyn. Hoe nader die maan aan die son in sy wentelbaan beweeg, hoe helderder skyn die maan. Leef jy naby genoeg aan die lig van Jesus dat mense die lig in jou kan sien? Jy sien, blare absorbeer sonlig wat fotosintese veroorsaak by die plante. Dit behels die omskakeling van ligenergie in brandstof sodat plante se aktiwiteite aan die gang gehou kan word. Op dieselfde wyse het ek en jy die lig nodig om aan die lewe te bly en dit in oorvloed. 'n Dief kom om te steel en te slag en uit te roei. Ek het gekom sodat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Ons lees dit in Johannes 10 vanaf vers 10. Net so belangrik, ons moet in sy lig staan om te doen wat Filippense 2 vanaf vers 15 ons leer. Tree op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die Here uit te dra. Dit is jou roeping om so naby aan die lig te leef dat jou lewe kan uitbars in lewensgewende lig vir diegene wat in die donkerte sit. Of gooi jy jou lig toe met 'n handdoek deur 'n onbetrokke en afgewaterde verhouding met die Here? As jy dit doen, verloon jy die lig in jou lewe en doen jy die mense met wie jy daagliks skouers skuur in groot onreg aan. Jy laat hulle met oop oë in die donkerste rondstrompel. Dit alles terwyl 'n toegegooide lig langs hulle staan.

0: vir die hemelse Vader wat U is. Jesus, ons dankie dat U ons koning van koning is en Heilige Gees, dankie dat U in ons is. Here, help ons om die ligdraers te wees, om werklik waar U lig uit te skyn vir die wêreld, 'n donker wêreld, en so mense in te bring vir U en U koninkryk. Ons bid in die naam van Jesus Christus. Amen.
1: Musiek en meer. Helderberg FM 93.6.

0: FM 93.6.
1: Terwyl Matt Redmond so in die agtergrond speel How Great Is Your Faithfulness, wil ek julle net herinner, ek met Dominee Pieter van Sail, Dr. Pieter van Sail, gaan ek gesels oor Kaalvoet Sondag, net hier is so een klein rukkie, oor so 7:30 se kant, gaan ek met hulle gesels. U weet, dit is 'n wonderlike projek, Kaalvoet Sondag, bly ingeskakel.

0: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Goeiemôre, is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. En ja, dis die Sunday Morning Breakfast daar, maar ek het 'n groot voorreg natuurlik vanoggend om met Dr. Pieter van Zyl te kan gesels oor hulle wonderlike projek Kaalvoet Sondag by hulle gemeente. Verlede jaar het ons met hom gesels, maar ek wil graag weer met hom gesels. Goeiemôre, Dominee Pieter, hoe gaan dit goed?
3: Ja, Mornay, baie dankie weer vir die geleentheid, dit gaan uitstekend, winterkie is hierso en dis ook deel van die Kaalvoet Sondag dat ons dit in die winter doen, so ek sal nou bietjie iets daaroor sê, maar baie dankie weer vir die geleentheid dat ons daaroor kan gesels vandag.
2: Dis goed om dit te hoor, wat ek nogal gedink het, wat ek jou wou gevra het is, het julle, hoe was verlede jaar se geloof?
3: Verlede jaar se was eintlik baie uitstekend, ons het ons vir hierdie baby sanctuary goed ingesamel, en ons het eintlik van die kerk af met 4 karre gery, wat se kattebakke en binnenin baie, baie vol was, hulle was baie verras ook om dit te kry, so die mense se hande is oop wanneer dit gaan oor ander nood, en ja, ons is baie dankbaar verlede jaar vir al dit, en ek sal nou ook net iets sê oor die kontantskenkings, wat ons verlede jaar ook, daar was ook bedrag wat spesifiek vir hulle geoormerk was verlede jaar.
2: So Pieter, kan jy vir my ook vertel dan bietjie van julle gemeente?
3: Ja.
2: En hoe het werk?
3: Ja, baie dankie. Ons is nie 'n verskriklike groot gemeente, nie so rondom 260 siele, maar ons is 'n groot gemeente, wyd uitgestrek. Ek is in hierdie deel van die gemeente Strand Somerset West Gordons Bay, waar ons elke Sondag 'n erediens het, hier op die hoek van Boschendal in Elimstraat om 9 uur. Dan net aan die ander kant van die berg is daar van Rooi Els tot by Kleinmond se kant, is daar ook 2 afgetrede predikante, Dominee Frans Redlinghuis en Dominee Jaapie Kutsie, wat van Kleinmond tot by Franskraal bedien. Aan daardie kant het hulle elke eerste en derde Sondag eredienste op by Sandbaai. Maar dan het ons ook verlede jaar, amper hierdie tyd, en dis nou 'n jaar aan die gang op die 8ste Junie, het ons met aanlyn dienste begin. So ons stroom elke Sondag direk op Facebook, om ons eie Facebookblad en ons eie YouTube kanaal. So daar is nogal heel wat mense dwars oor die land, wat dalk nou nie by kerke en gemeentes ingeskakel is of kan uitkom. En ook in die wêreld is daar mense wat elke Sondag saam met ons is. Iets waaroor ons baie opgewonde is en is dat ons vir die eerste keer 2 kinders het wat in Switserland woon en elke Sondag virtueel by ons kategese klasse inskakel. So, dis wonderlik, die wonderlike van tegnologie dat daardie seun en dogter sit in Switserland. En wanneer ons Sondagskool op 'n Sondag begin, hulle het natuurlik dan ook eers in die erediens gewees saam. En dan wanneer die Sondagskool begin, skakel ons hulle en hulle is deel van die Sondagskool, so asof hulle hier saam met die kinders in die klas sit. En dit maak dus ook die deur oop vir mense wat ver woon of mense wat in ander lande is waar daar 'n taalprobleem is, waar hulle dus sukkel om 'n kerk te kry om op hierdie manier by eredienste in te skakel en ook selfs hulle kinders by die Sondagskool in te skakel. Maar dis so min of meer wat die gemeente is, soos ek gesê het, ek is hierdie kant en doen huisbesoek en sieke besoek en mense in nood en doen al die werkies aan hierdie kant en die 2 ander manne is aan die ander kant van die berg.
2: Prys die Here daarvoor. Pieter, kan jy dalk vir my meer vertel oor Kaalvoet Sondag en waar dit vandaan kom en 'n bietjie meer rondom dit vir ons gee asseblief?
3: Ja, nee, baie dankie. Die Kaalvoet Sondag, dink ek, kom oorspronkelijk van die Kaap af, wat ek verstaan het, was dit 'n besigheid of 'n groep wat besluit het om dit jaarliks te doen, maar dit was in die week gedoen tussen besighede en wat besighede uitgedaag is om hulle werkers kaalvoet te laat kom en dan goed te bring wat hulle vir behoeftige mense geskenk het. Ek het die idee so 'n bietjie verder gevat om te dink, kom ons doen dit in die winter en dan op 'n Sondag, sodat 'n mens net 'n bietjie bewus kan word van wat dit is om nie te hê nie. Ons trek so maklik aan en dink nie altyd wat dit is om nie iets te hê om te eet of iets te hê om aan te trek nie. En ek dink die Kaalvoet Sondag wat ons nou al vir 'n paar jaar doen, bring net daai idee en ons doen dit spesifiek in die winter dat jy dit moet voel. Dit is nie om in die middel van die somer Kaalvoet kerk toe te kom, gaan nie dieselfde effek hê as om dit in die winter te doen nie.
2: Ek stem met jou heeltemal saam daaroor. En so hoe kan mense betrokke raak? Hierdie klink nou baie baie goeie projek wat ek al verlede jaar ook so gesê het, maar dit is 'n baie goeie projek. Ja. Hoe kan mense betrokke raak?
3: Ja, ons kies elke jaar een of twee instansies plaaslik wat ons dan voor goedere insamel. Verlede jaar was dit die Baby Sanctuary daar aan die kant Builders. En hierdie jaar het ons twee instansies wat ons voor goedere insamel, die Sensit Resthaven Ouethuis in die strand en ook die Somerset West Nagskuiling, wat ons dan goedere bring. Ek sal nou net iets sê oor die goedere, maar dan het daar ook 'n derde been bygekom wat goedere betref hierdie jaar. Ons het 'n versoek gekry van die kinderhuis in Robertson, waar daar 'n enorme behoefte is aan klere, tweedehandse klere. En ons het dit as 'n derde been bygevoeg. Daar is kinders in daai kinderhuis tot 18. Ek verstaan, jy weet, baie keer word daar kindertjies opgeneem wat net die klere aan het wat hulle daarmee aankom. So daar is 'n groot behoefte. So wat goedere aanbetref, mens kan dink wat 'n ouete huis nodig het en dan ook die nagskuiling, enige toiletware, tandepasta, tandeborsel, seep, shampoo, room in groot mate wat hulle in kleiner botteltjies sit en natuurlik dan vir vrouens sanitêre doekies en deodorant, toiletpapier, klere veral by die skuiling vir mans en ek verstaan baie keer kom mense by die skuiling aan sonder skoene, so tweedehandse skoene of tekkies kan ook daar geweldige rol speel en hierdie tyd van die jaar kom berse, maar enige kos wat nie kan bederf nie, blikkies kos, pasta, kookolie, kan 'n geweldige rol speel om in daar in al drie daardie instansies te doen. Maar dan het ons ook 'n tweede been, 'n kontantbeen. Ons het die goederebeen wat nou vir hierdie drie instansies gaan, maar dan ook 'n kontantbeen wat ons dan elke jaar vir ons kerk se diens vir barmhartigheid skenk. En hierdie jaar gaan dit spesifiek vir die noodfonds rondom die vloede. Ons het alreeds duisende rande, die kerk in Hebreë het al duisende rande uitbetaal aan gemeentes en gesinne wat goed verloor het in die vloede. En ons mense kan kontant bydraes maak, maar ook spesifiek die deur dankoffers wat die Sondag by die deure ingegooi word, gaan dan vir daardie vloedslagoffers om vir hulle te help in hulle nood.
2: Fantasties, so hoe laat begin die diens Sondag? Net so, geef ons 'n rondom Sondag se gebeure asseblief.
3: Die Kaalvoet Sondag vind plaas op die 7de Junie. Ons doen dit so omdat ek vroeër gesê het dat die gedeelte van ons gemeente aan die ander kant het elke eerste en derde Sondag van die maand het hulle diens sodat hulle ook kan inskakel by die Kaalvoet Sondag. Vind dit plaas die 7de Junie hierdie jaar en dit is 9:00 die oggend hier by ons in die strand. En mense is baie welkom ook. Mense begin nou al goed voor die preekstoel neersit en mense is welkom om enige skenkings te maak. Selfs kontant skenkings wat daarvoor geoormerk word sal spesifiek dan het sy as hulle het vir die vloedslagoffers wil gee of vir een van hierdie instansies sal dit vir hulle gegee word.
2: Dit is 'n fantastiese projek. Ek is bly en hoopvol om te sien hoe dit nog aangaan van krag tot krag te volgende jaar ensovoorts. 'N laaste woord dalk wat jy graag wil gee vir die luisteraars?
3: Nee, wat ek is net baie dankbaar. Jy weet, ek bedoel, ek dink almal kry swaar op hierdie stadium met die finansies en brandstofpryse en alles in onseker tye. Maar is my altyd wonderlik om te sien hoe mense, en het laat my altyd dink aan die weduwee wat die een min stukkie in die offergawe kus ingegooi het, hoe jy mense kry wat regtig, wat jy weet, wat maar sukkel om brood op die tafel te sit en dan bring hulle ekstra brood of twee, om het so by wyse van spreke te sê, om vir ander te gee wat hulle dink wat nog minder het as hulle. Het maak een mens nederig en dankbaar om te weet, jy weet, dat mense so die liefde van die Here ervaar, maar dit ook dan met ander kan deel en vir ander kan omgee, en in hierdie gemeente is daar regtig 'n groot stuk omgee.
2: Ek prys die Here daarvoor. Pieter, baie dankie vir jou tyd, ek waardeer dat jy my vandag kon gesels het, en dat jy hierdie projek weer eens in ons gedagtes ingebring het, en daarmee wil ek luisteraars ook julle uitnooi, dis hier in die strand, dis local soos hulle sê, so asseblief, gaan wees deel van dit, as jy nie fisies by die gemeente kan wees die 7de nie, raak betrokke, skakel die gemeente en natuurlik maak seker dat jy dan deel word van hierdie geweldige projek. Is daar enige kontakpersoonhede wat jy vir hulle kan gee indien moontlik, hoe hulle kan kontak maak?
3: Ek dink op ons Facebookblad is, kan hulle al die besonderhede kry. Die Facebookblad is die Hervormde Kerk Strand. Daar is net nog, ons het 'n nuwe Facebookblad gekry, die ouwe een is ook nog daar, want by Facebook kan jy 'n blad nie sluit, word mense moet net seker maak, nie op die ou blad nie, maar hulle sal dadelijk op die nuwe blad sien, dat al die eredienste en al die besonderhede is daar, ook die online eredienste wat opgeneem is, die meeste is daar, maar in elk geval, so, dis baie maklik, Hervormde Kerk Strand, en daar sal hulle al die besonderhede kry, daar is ook 'n selfoonnommer wat hulle kan skakel, en 'n e-posadres daar op wat hulle kan doen.
4: Groot waardering Pieter, lekker dag vir jou, goed gaan.
3: Nee, baie dankie vir jou positiwiteit, ons waardeer het baie, mooi bly morgen.
1: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
0: 93.6.

0: You're tuned into Elderberg FM 93.6, yes, and it's the Sunday Morning Breakfast on every morning, Monday. En ek wil graag vir julle herinner dat Pastor Kobus Brouwers gaan saam met ons wees, net iets so, net na 8 se kant, gaan hy saam met ons wees vir oggend weer om die woord te deel. Ons skrif vir die dag kom hier uit Matteus 5 van vers 14, dit sê, julle is die lig vir die wêreld. Een stad wat op een berg lê, kan nie weggesteek word nie. Kom ons luister na heerlike musiek hier, van Duislig, Loof die Heer.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Elderberg FM
1: 93.6
2: Hier

0: gemeenskapsradio stasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Halleluja.
3: Terwyl Rudy Miller so in die agtergrond sing oor die koning van ons hart, wil ek julle net herinner, Pastor Kobus is net so bietjie laat, hy se pad natuurlik nog sterk, en ons gaan luister wat hy vir ons sê net so kort rukkie, maar hy is nog nie hier so nie, so ons wag, luister nog na heerlike muziek, Rudy Miller, koning van my hart.

0: This is Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
2: Ja, ek is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dit is weer 'n groot voorreg om vir pastoor Kobus Brouwers van Jubilee Life gemeente weer hier saam met ons te hê. Goeiemôre pastoor, hoe gaan dit?
3: Alles wel my kant.
2: Nee, die prys die Here, jy het deur die mis daarmee kon kom.
3: Dis deur die mis, man. Dis deur die mis.
2: Nee, daai klink verkeerd. Jy is nie deur die mis nie. Jy het hier gekom.
3: Dankie.
2: Nee.
3: Baie dankie. Ons sê die groet in Jesus se naam. Die van die wat op die pad is, natuurlijk ons bid ne, vir reisgenade, dat die Heere net sal beskerm, so kom ons, rei maar versigtig. 9 uur vanochtend, Jubilee Gebou is weer in Elgington Basaal, en as die kant gaan mag gerisse draai, gaan krachtig wees vanochtend, breid tegen die woord van die Heere bedien, en nagmaal sondag volgende week is ek verseker terug in Gebou van nagmaal sondag. 9 uur vanochtend, pas die Evan Olivier en sy Laurie Spas, pas die Maakjes, die Rivier, van Gillesberg, pas die Ronnie en van Santekal en Jelde Webbe vanmorgen doen van Stellenbosch en dan vanochtend doen ek net vir Perro, so ek is 10 uur vanochtend as ek terug in Perro, so ek doen net Perro vanochtend en ja, ek kom seker te wat jy voel net ach wat, jy wil vanochtend nog op en af hart toepie, jy wil net Perro toe gaan, word van die Here daar gaan bedien, so 10 uur vanochtend is ek in Perro. Ons is baie opgewonde, baie excited om letterlik te sien hoe ons het dak besig is om op te gaan en jy weet, dit vul jou hart met soveel vreugde om te sien die geweldige progress wat ons nou ervaar by ons bouprojek in die Perro en baie dankie vir die gebede en die ondersteuning en as alles mooi loop, vertrou die Here om September maand officieel op te maak, en te sê Ebenezer tot hiertoe het die Heere ons gedraan. Ons doen hierdie project sonder enige miljonairs, sonder enige groot financierders, ons doen dit in geloof en deur die getrouwe giving van Godse getrouwe kinders, en so dankbaar wat die Heere doen in en deur sy kinders, so rondom September, Oktober gaan ons natuurlijk die officiële opening doen. September, elke jaar, doen ons ons groot vrouwconferentie, wat ons elke jaar plus 1000 vrouw by mekaar is. Ons doen het weer die jaar September by IVK. So na die conference natuurlijk gaan ons die opening van die plek doen. Nou vrienden, ja, dan natuurlijk ook morgen, as ek op pad vir Liesdorp toe, ek gaan 'n klompie klere vat vir Liesdorp toe, ons weet natuurlijk van die geweldige vloede wat daar was, en baie mense is huisloos gelaat, en het alles verloor, so van ons tak het klere by mekaar gesit, so morgen gaat ek met 'n verskrikkelijke klompie klere vir Liesdorp toe, om net vir ons mense daar 'n blessing te gaan wees, so morgen ja, gaan ons vinnig vir Liesdorp toe. Vriende, dis alles wat gebeur man, alles wat gebeur in die huis van Jubilee, opgewonde tye, dankbaar vir die Here vir sy goedheid en sy genade. Moet nie weggaan nie, ek gaan terugkom in 'n kort woord tot die harte bedien.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.

0: Welkom terug, Jonathan Butler, I'm gonna lift you up. Hierdie gedeelte in Handelinge 3, weet jy wat, het weer sterk in my hart gekom, en ek weet, ek het al daaroor gepraat vir verlede jaar, en ek dink is relevant, want dis, ek dink, die eerste wonderwerk, net na die uitstorting van die Heilige Gees, en ons het nodig om weer daarna te kyk in die boek van Handelinge. Die eerste wonderwerk wat ek regtig waarvan lees, net na die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 3. En die Gees is uitgestort en die mense was allemaal eendragtig saam en volhard in die leer van die apostels en brood gebreek. En skielik in die derde hoofstuk, liewe luisteraars, word ons bekendgestel aan hierdie man in hierdie magtige vloei van herlewing, magtige uitstorting van Godse Gees. Sien ons hierdie man wat sit by die skone tempelpoort besig om te bedel, en hoe Petrus en Johannes kom, en die Here gebruik om hierdie man sy genesing te bewerkstellig. En die skrif sê natuurlik vir ons Handelinge 4 in vers 24, hy was so oor die 40 jaar oud al gewees al, en dan sê die skrif ook, hy was lam vanaf sy moeder skoot af. En daar is 'n paar dinge wat vir my uitstaan, wat God wil doen in hierdie tyd nog van die Pinkster en uitstorting van sy Gees, is dat die Here wil begin te deal met long-standing problems in ons lewe. Issues wat vir jare aankom. God wil deal met die type issues. En hierdie man was lam vanaf sy moeder skoot af en hy was oor die 40 jaar gewees so. Hierdie was 'n probleem wat vir jare aangekom het en daar is duisende mense vanoggend onder die geklank van my stem en in hierdie seisoen wil God deal met long-standing issues, long-standing problems. En die Here wil die goed, liewe luisteraars, na kant toe beginne bring. Elke probleem het 'n vervaldatum. Elke issue het 'n vervaldatum. Dis nooit sy plan en nooit sy wil dat ons vir die res van ons lewe met issues moet sukkel en met challenges moet deal nie. Maar elke probleem het versekerlik 'n vervaldatum. Ek weet nie vanoggend wat die ding is, wat die jare al mee worstel, jare al mee battle, en wat die bring in 'n plek, wat eenvoudiglik net in 'n disadvantage position is. Maar vanoggend glo ek, dat die krag van die Here, wil God begin te deal met hy issues, wat ons nou al vir jare vashou, en vir jare hou, aan 'n plek van gebrek, tekort, plek van smart, plek van pyn, plek van ongemak, plek van trane. Kan jy indink vir 40 jaar was hierdie man afhanklik van ander mense om hom te dra na die tempel toe. Vir 40 jaar moes hy gewonderd, ek wonder, wie sal vanoggend kom en my net dra na die tempel toe, daai dependency op mense. En God is besig om hy dependency wat ons het op mense, God is besig om dit te breek. Mag elke long-standing problem in 'n kind se lewe, mag dit vanoggend tot op 'n einde kom, in die naam van die Here. Mag ons deurbraak ervaar, mag ons oorwinning ervaar, in die magtige naam van Jesus. Dit is my gebed vir u vanoggend. Hierdie man was oor die 40 jaar, toe hy sy deurbraak gekry het. Mag die Here dit vir ons accelerate. Mag God dit vir ons vinniger laat gebeur en gouer laat gebeur. Dis vanoggend die opregte gebed van my hart vanoggend. Ons kan nie bekostig om nog 20 jaar te wag en 30 jaar te wag nie. Ons bid vanoggend vir acceleration, dat God dit vir ons vinniger en gouer sal doen in die magtige naam van die Here. En ek weet, as baie mense wat sê, pastoor, jy praat vanoggend saam met my, ek bid en al vir jare saam met hierdie probleem, hierdie situasie, en ek glo vanoggend elke longstanding issue, God is besig om dit vir my te verander in die magtige naam van die Here. Die tweede ding, profetie, wat ek glo, wat gaan gebeur, is die Here gaan mense stuur op die pad, wat vir jy gaan help, wat vir jy blessing gaan wees in hierdie seisoen van die lewe. Peter en John is op pad na die tempel toe, om te gaan bid, en nie sien hulle die man, en hulle sê vir hom, silver en goud het ons neem in die naam van Jesus, staan op en loop, en hulle vat hom by die regterhand, en hulle lig hom op. oor my vanoggend. In hierdie seisoen gaan God mense op die pad stuur wat jou by die hand gaan vat en jou net gaan ophelp. Elke van ons nou en dan nodig so 'n persoon in ons lewe wat er langs jou gaan kom en jou by die hand gaan vat en jou gaan oplig en jou gaan optel en jou lewe is nooit ooit weer dieselfde nie. Ek besef een ding, whatever God doen op die aarde, moet hy doen deur iemand. Hy moet het doen deur 'n man, of hy moet het doen deur 'n vrou, maar whatever God doen op die aarde, doen hy deur iemand. En my gebed in hierdie seisoen, liewe luisteraar, dat jy baie sal kruis met die persoon, wat God gaan instuur in die lewe, om jy net by die hand te vat, en jy op te lig, in die magtige naam van die Here. En hulle kyk na hom, en hulle vat hom by die hand, Petrus, vat hom by die hand, en hy lig hom op. Dit is my gebed vir u vanoggend, liewe luisteraar. Daar is iemand wat God geassign het, om jou by die hand te vat, en jou net op te lig. As het nie was vir Ziba nie, het Mephibosheth moontlik nou nog in Lodibar gesit. Maar dis Ziba wat gesê het, koning, dat sy kind sy naam is Mephibosheth, en hy sit in Lodibar. En op grond van Ziba se getuienis, kom Mephibosheth uit Lodibar uit. In hierdie seisoen profeties, in hierdie seisoen, stuur God mense met regte harte, om jou by die hand te vat, en jou net op te help. As ons eerlik is vandag, niemand van ons is self gemaakt nie. Samal ewers in ons lewe, het God mense strategies in ons lewe gestuur, om 'n blessing te wees in ons lewe, om ons op te lig, en ons op te tel. Ek bid vir nog een profeties, die persoon is op pad in die naam van die Here, om jou op te tel, en jou op te lig. As ek terugkyk in my lewe, niks het makkelijk vir my gebeur nie. Maar telke maal as ek terugkyk, was daar strategiese mense wat God gestuur het in my lewe, om my by regte tyd net by die hand te vat. Ons so nou nog gesit het in 'n plek wat ons gehuur het teen 80.000 rand per maand. As het nie was vir die dominee in die gereformeerde kerk wat kom en my by die hand vat en my opgelig het nie. En God sal mense stuur strategies in ek in die se lewe wat ons gaan help in hierdie seisoen. En ek voel baie, baie sterk salving op hierdie, wat ek nou sê, daar is iemand op pad, iemand, en luister nie, in baie gevalle gaan die mense jou nie eens ken nie, maar hulle is gesign deur die Here om jou by die hand te vat en jou op te lig en jou te vat in jou volgende vlak van jou lewe. Die wat het geloof vanoggend, kan ek vanoggend net jou beste amen kry, want ek glo, dit is besig profeties om te gebeur in Jesus se magtige naam. Die derde ding wat gaan gebeur profeties is die volgende. En die Bybel sê sy voet en sy enkels het sterk geword. Anders dit wat swak was, dit wat lam was, het sterk kom word. Hoor my vanoggend profeties, die areas wat jy sterk was, wat jy swak was, gaan God jou weer sterk maak. Glory be to God, en iemand het nodig om het te hoor vanoggend. Die areas wat jy swak was, gaan God jou sterk maak en restaurasie is op pad na jou toe. Op pad radiostasie toe, bel ek een van ons pastore, wat op pad terugry, Appington toe, en hy sê vir my, pastoor, ek sit in heel in die kar, want ek kan sien hoe God besig is om my weer te restaureer, en die areas wat ek in swak was, maak God my weer sterk. Glory be to God. Is my gebed vir u vanoggend, liewe luister, die areas wat eens swak was, maar God u weer sterk maak in die magtige naam van die Here. En sy enkels en sy voete, dit wat swak was, sê die Bybel, instantly het dit weer sterk geword. Ek spreek profeties vanoggend. Elke area wat ek in eens swak was, mag God ons sterk maak in hy betrokke areas in die naam van die Here. Die van die kind wat finansieel swak was, maar God is finansieel sterk. Maar die van ons wat emotioneel swak was, maar God is emotioneel sterk. Maar die van ons wat geestelik swak was, maar God is geestelik sterk. Maar ken die areas wat hy in swakken was, het die Here weer sterk gemaakt. Ek spreek het nou oor jakke man en vrou se lewe in die magtige naam van die Here. Maar daar is nog 'n ding wat ek glo wat profeties aan gebeur in hierdie seisoen in die Bybel sê. Ek dink die NIV sê and he jump back on his feet. Oor my vanoggend in hierdie seisoen gaan God jou weer laat terug land op jou voete. Daar's jare terug het 'n ou lied gesing I'm back on my feet again. In hierdie seisoen, liewe luisteraar, bring God ons weer terug op ons voete. En jou antwoord sal wees I'm back on my feet again. Heer, het my weer opgetel. Het my weer sterk gemaak en I'm back on my feet again. Mag Heer jy weer terugbring op die voete in Jesus se magtige naam. Mag God jy weer terugbring op die voete. Mag jy weer terugland op jou voete, my liewe luisteraar, in Jesus se naam. En hy liet sê, I'm back on my feet again. I'm back on my feet again. Verseker gaan dit u getuienis wees. I'm back on my feet again. Dit gaan u lied wees. I'm back on my feet again. En die Bybel sê, liewe luisteraars, en het geland weer op sy voete. In hierdie moeilike, uitdagende ekonomiese tye, rentekoers is weer op met 25 basispunte, petrol en diesel en lewens ontkosterik al hoe duurder. Maar hy wat, te midde van dit alles, gaan God ons weer terugbring op ons voete. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. En 'n kragtige ding gebeur. En hy gaan dit noem vanoggend in ons kerk. En die Bybel sê, hy het geprys, en hy het gedans, en hy het gespring, en hy is weer terug kerk toe. Ek sien baie keer, iets wat besig om te gebeur. God kom vir ons mense deur. Hy sien ons mense, en hy hardloop ons weg van die kerk af. Maar toe hierdie man sy wonderwerker sy eerste plek was, het gehardloop in die huis van die Here in. Mag ons nooit vergeet die God wat ons deurgekom het. Mag ons nooit vergeet die God wat ons goed was die nuwe luisteraar. Toe hierdie man sy wonderwerk kry, sy eerste plek wat hy gehardloop het, hardloop hy na die kerk toe. Iemand sit nou die dag op sosiale media, iets mooi, hy sê, hoe is dit moontlik? Dit wat ons voor gebid het, en God vir ons gegee het, ons gaan celebrate het in die nachtklubs, en dat het my geraak. Dit wat ons voor gebid het, en God voor gaan vertrou het, ons gaan celebrate het in die nightclubs. Hierdie man leer vir my, as God vir jou deurkom, as God vir jou antwoord, jou eerste stop moet wees in die huis van die Here. En God bring hom terug op sy voete. Profeties gaan die volgende gebeur. Hierdie wonderwerk veroorsaak soveel dinge en ek gaan vanoggend op ons kerk touch daar die impak van die wonderwerk. Ek het so 10 punte, die impak van hierdie wonderwerk. Maar 'n kragtige ding gebeur. Die manne kyk en die manne sê, ons kan nie ontken nie. A notable miracle het plaasgevind. A notable miracle het plaasgevind. In hierdie seisoen kry jy reg vir notable miracles. Hulle sê, a notable miracle het plaasgevind. En toe sê hulle, it is evident and we cannot deny it. Profeties wat God vir u gaan doen, gaan notable wees. Dit gaan gesien kan word. Dit gaan evident wees. En niemand sal dit kan deny nie. Glory be to God. Receive right now your notable miracle in Jesus' name. It will be evident and nobody will be able to deny it. Niemand sal dit kan ontken nie. Hulle sal moet erken. Dis net die Here wat het vir hom en vir haar gedoen het. Welcome to your season of notable miracles in Jesus' name. Die Here seën u. Ons kuier weer saam volgende week. Selfe plek, selfe tyd.
1: Prys die Here. Pastor Kobus, jy moet veilig wees en dan kan ons volgende week lekker weer die naam van die Here groot maak hier op Helderberg FM.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6

Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my Mariana op Goud en ek is besig met jou versoekies en hierdie is 'n baie awesome ene. Baie dankie vir die ene, Elsa Senior. Hey Mariana, ons geniet die lekker weer en gereed vir 'n lekker program. Een van die volgende asseblief. Going Back West deur Boney M. Wanneer laas het jy hierdie enetjie gehoor? Geniet dit, sit die volume op en sing saam. Ek weet jy ken dit.

And is going back west, dear Bonnie M. Dis nou een van die typiese sondae wat ek moet double check is die mic af. Want soms is hier net 'n hit en mens kan nie help as om saam te sing nie. Maar ek hoop waar ook al jy is, sit jou volume op. Sing saam, is lekker sondag vibes hier op Goud saam met my Mariana. Die volgende enetjie. Hoop het gaan goed, gewonder of jy vandag vir my asseblief sal speel Beautiful Sunday dear Daniel Boone. Speciaal vir jou Elsa C. Elsa Junior. Ja, ek raak nou 'n bietjie beter met die name. Geniet hom, and I hope you're having a beautiful Sunday.

0: is ek bly om jou te sien, Willie.
1: Die hele blou baai wil my vandag sien. Praat met aan die ou vrou. Ag, skus. Jou en Flippie. Ek is juist hier by die skykpad, oom. Ja, ek is op pad om te gaan kyk wat aangaan. Ons doen ons bes. Ja, ek sal seker maak hulle kom nie weg nie. Dankie, ook so, oom.
0: Is hy ook ontsteld?
1: Ja, almal is omgekrap oor die mense wat weer oesters afkap daar oorkant, by die duisende streepsakke vol.
0: Oh, openlik, kyk daar, by die monumentjie in die vlak water. Hulle mag het nie doen nie, wat sê die wet, gaan jy hulle keer?
1: Ach, skies. Dag, tant Greta. Ek gaan juist nou seker maak die ouens het die nodige permitte. Ja, het is gewoonlik die mense van Mosselbaai. Met 'n kommersiële permit mag hulle. Dan kan ons ongelukkig niks doen nie. Ja, ja, ek sal probeer.
0: Ek is bly Greta voeg ook haar stem by die res van ons. Hoeveel oesters mag jy per dag uithaal? Dit was laas 25 per persoon toe ek getel het.
1: Vir die gewone mense, ja, daar is nie 'n groot beperking op nie. Maar die ouens wat daar afkap lewer aan hotelle en restaurante, hulle kan onbeperkte getalle uithaal. Ja, oom Gert. Ja, ek sien die manne van hier waar ek staan. Kyk, as jy oesters uithaal, mag jy net staan in die water. Ja, jy kan jou kop onder die water druk om hulle uithaal. Nee, jy mag nie duik nie. Ek gaan kyk wat ek kan doen. Nou maar goed, ek sal sê as ek hulp nodig het. Dankie, oom.
0: Tot ou Gert is omgekrap oor ons oesters. Dan moet jy weet dis laat in die dag. So, jy sê, daai mense mag nie duik nie.
1: Nee, dis om die broeikolonies te beskerm. Hulle is by die diepe rotse in die see. Daar skuil hulle eiers af en die eiers dryf dan na die rotse in die vlakker water en dis waar die oesters dan weer groei.
0: Maar ons sien dan mense partykeer duik daar.
1: Dis die sportmense met 'n permit van die poskantoor. Dis die enigstes wat dit mag doen.
0: En jy moet hulle een vir een gaan vra.
1: Ja, dis my werk.
0: Hulle sal ons oesters nog uitroei teen die spoed wat het nou gaan.
1: 'N ou van navorsing het my eendag vertel van 'n eksperiment wat hulle gedoen het. Hulle het 'n rots vol oesters skoongemaak en afgekap. En 'n jaar later was daai rots weer toe van die oesters. So, dit lyk daarom of hulle redelik vinnig herstel. Skies tog. Middag. Ja? Ek gaan nou ondersoek instel. Nee, ek weet nie van... Ja, ek sien die mense uit my kantoor. Dis hoekom ek... Hallo? Hallo?
0: Is ook maar 'n ondankbare werk wat jy moet doen. Sê mense ook vir jou dankie. Dan sal ek het vir jou sê. Dankie dat jy uitkyk vir ons, Willie. En vir die oesters. En dankie vir gister se funksie. Vir die vonk toekennings. Dit was uitstekend gereeld.
1: Dylan was die ster.
0: Ja. Hy het omtrent ontpop hoor. Geef vir hom 'n verhoog in 'n gehoor en applaus en daar gaan hy, soos 'n weggoltrein.
1: Ja, onmoontlik om te stop. Ons het vooraf afgespreek vir 'n kort bedankingstoespraak van 10 minute en toe word dit byna 0:30.
0: Toe maar. Die gehoor het hulle gate uitgeniet. Dit was vermaak uit die boot.

0: daarvan het niks gekom nie.
1: Dulle het konsert gehou.
0: Ja, nee, man alleen.
1: Ja, die gehoor was mal oor sy vertelling van hoe hulle vroeger hulle eie vislyne gemaak het. Sy pa en oupa.
2: Ja, toen die tyd het ek desperaat handgebare van die kant van die verhoog gemaak om te sê, dit is nie van toepassing nie.
0: Maar hy het net aan 'n pad gekyk en nuwe stoom gekry.
1: Maar hy het dit so interessant vertel. Om te dink, daar was die vroer vir die vissermanne so iets soos nylon vislyn nie.
0: Ja, ek het min daarvan gehoor. Ek moes dringend kom bystoe om 'n krisis uit te sorteer.
1: Hy het hulle vertel, hulle het sommer gewone lyn of tou gebruik vir visvang. Sy pa het dit geloof eers tussen twee pale gespan. En soggens voor skool moes Dylan hulle slaghuis toe draf met 'n emmertjie om skaapbloed te gaan kry, wat al getrek het, nie? Wat al gesels het, soos hy dit noem. Kan jy jou voorstel hoe dit gestink?
0: Wat het dit te doen met die toekenning vir dapperheid?
1: Wat is nie al nie? Daai skaapbloed moes hulle oor die tou wryf en dan sondroog maak. En daarna is die tou opgerol. Een kant was 'n driepoot pot met 'n bietjie water. En bo-op is die taaibos takke gepak. En dan kom daai bebloede tou bo-op. En die word nou gestoom. En daarna word hierdie bloederige lyn weer tussen die pale gespan en weer in die son gedroog. En dan eers was die lyn reg vir visvang. En sy pa het geglo met daai lyn by die vis. En hulle het net sulke kabeljou.
0: Ja, dis toe dat ek terugkom en op die verhoog wou klim om die mikrofoon by hom af te neem.
1: Ook maar goed, jy het nie. Want toe kom die beste deel. Toe hy lostrek met die huispartytjies wat hulle vroeër in Melkoutfontein gehou het, naweeksaande, toes die gehoor op hulle voete.
0: Niks hiervan was afgespreek nie.
1: Hy speel trom met sy hande op die tafel en hy klopdans met sy nuwe skoene. En daai langslap lyf van hom kom in beweging. Mense, dit was die eerste vir Blou Baai,
0: hoor. Hy is totaal onvoorspelbaar.
1: En eers daar sy die askoek, en toe die reel, en toe die jutterbak, of die jitterbak. Ons het dit sommer destijds gesê, dit was hier het altijd.
0: Ja, dis wat ek agter die gordijn gekry het.
1: Ach, toe maar, jy kan ontspan. Die burgemeester se voete het saam geklop, klop op die vloer. En hy het sy lyf so lekker geswaai. Opgehou. Hy het net so geniet.
0: En elke keer neem hy aan, die gehoorse applaus is aanmoediging vir nog.
1: Dit is reg. Die Charleston wat hy as toegif gedans het, was die kersie op die koek. Ons was naderhand allemaal in die paadjies aan die lyf swaai. En nog nooit het ons so lekker funksie gehad nie.
0: Ja, dit was heeltemal onbeplan.
1: Spontaan. Niks van die ou stywe bedankingstoesprake nie.
0: Ek moet sê, dit was uniek.
1: Dit was in die klein tussenwerpsels wat hy gemaak het.
0: Teen daai tyd het ek boedel oorgegee om hom tot orde te roep.
1: Het julle geweet, sê hy, my ma stop kooigoedbos se blare in 'n sloop vir 'n heerlike matras. En dit hou sommer die goggas weg. En as jou hande stink van die rooi aas, maak soos die vissermanne. Vryf hulle skoon met aasbossie, die konfettibossie. Dit werk.
0: Waar kom hy aan alles?
1: Ag, dit was vir my so mooi toe hy vertel het van die Botterkloof skooltjie, waar sy mense skool gegaan het. En hy is heeltemal reg. Daardie skooltjie is jare terug gebou deur oom Daantjie Skot. Ons eie beroemde skrywer Daleen Matee se pa.
0: Dit is die naaste wat hy gekom het aan wat ons hom gevra het. Sê iets oor jou skooljare. En toe is dit net daardie sin en toe droog hy op.
1: Maar dit is genoeg. Geen lang relaas nie, kort en kragtig. Daar is ek gevorm en gebrei in Botterkloof.
0: Dylan hou nooit op om 'n mens te verras nie.
1: Ek hoor agterna. Hy het vir die televisie mense vertel sy held is Trevor Noah. As hy dit in Amerika kan maak, kan hy wat Dylan is, dit ook doen. Alles geïmproviseer.
0: Geen wonder hy kon my nie voor die tyd sê waar hy gaan praat nie.
1: Hy kon nie, want hy het self nie geweet nie.
0: Ek skat al wat sekret is, Dylan het sy medaille om sy nek.
1: Dis die belangrikste. Hy is vereer vir sy heldedaad en dis goed en reg so. En die funksies klink en lyk deesdae anders as voorheen, maar eind goed, als goed.
0: Nou ja, laat ek gaan uitvind wie het wat se permitte vir oesters. Tannie ou vrou, jy het gesê, wou my sien oor iets.
1: Ach, ek wou maar net sê. Dankie, Willie, vir alles. Smaal.

0: Baie dankie vir daai ene. Dit was 'n absolute lekker, lekker heartwarming liedjie. So I have Roland and Roland, here is your voice note.
1: Hi Gisela, op hierdie pragtige sonndagmiddag. Ja nee, die radio is ook op Helderberg 93.6 van 5:00 die oggend af.
0: Sjoe!
1: Is hy aan by die huis?
0: Jo.
1: Verder luister ons die hele tyd as ek in die kar sit, luister ek, maar hier is 3 radio's en elkeen speel Helderberg. Ons is die hele dag op klugte van alles en 9:00 die aand, dan sê ek baie dankie, lekker slaap julle allemaal. En gestrand ek lekker met Elton Jack
0: gepraat, ja.
1: En ek het weer gewend daar so.
0: Lekker!
1: Baie lekker, nee, ons luister die hele dag.
0: Oh.
1: Radio, binnen die kar, binnen die huis. Lekker dag, sisterkie.
0: Bye, dankie, Roland. So, he has 3 radios going. You are listening to radio before the sun comes up, tot na die son gesak het. Jou boodskap is, hello Gisela, love jou stem, love die lekker muziek op Sondag. Wat van? Dit is een lekker eniekie die, nee? Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. James Blunt met Bonfire.

0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Dis die reuk in jou klere. Dis kant middernag. Dis die manne se stories. Oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout. Wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

Dis die groen op Pani, dis die oulei klip, dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit,